0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Malo a fu malo wa mo le lo fu malanga le le tua ne o tata o toy fi le fa e lu o pe o le ele ne yes fo. Tu fa tala fu tua le pa e mal malo Samoa ni tuna. Tala fu lava malo le sei fu le ngi ma ma o matafi. Usi mai lon fa fonga i telefoni o le solulu a su tolu o yuni lua fele sulono ma le lima tolitasi pi ai PMN i Aotearoa. Ua fa amauti noa mai ele pale mi o Christopher Luxon o le afaya lava i New Zealand fa i unga moana tupe fa alu i vaenga o le puipuinga defense a le atunuu. Ma fuala ni sao noanga i tua inga alfai la utusi o le ofisi o le puipuinga Amerika o lo fa apea mai o lo oma wafua e New Zealand free loading off le fiso o sani ma le puipuinga Amerika. E ui ina ua fa alua ina e New Zealand le paketi moana vai ngā au ina i o atu le lua paseni o le tamau a inga le atunuu ai o lo ofi ina upea le ta itai o Amerika ya Pete Hexeth e le lava le vai ngā tupe. Au se fono tanga sa fa ye Singapore na fa alia ye Hexes lo na manatu lo fa atai nga le muina e New Zealand se osani Amerika. Pe itai lo fa amamafa le pale mia ya Christopher Luxon lo na fia fia ma lo na mita mita le si itanga wa faya lo na malo mo le pui puinga o le atunu. Ito o se fono lua ta itai mai le pasifika wa lo i o na to sao i fa ilonga fa apitua le aso so i fuo le tupu le neto sanga. O lo tu ma til tila i lea lisi tu ma i ta o Beatrice Faumuina, lea ufa au ina ili fa ilonga o le Companion of the New Zealand Order of Merit, ona oana au o nanga matavele i ta alonga ma le pulenga ma walunga, Sports and Governance. O le tu ma i ta i a Beatrice Faumuina, o se tati ufa ata waina le New Zealand Sports Hall of Fame, ma i fa afa ona ave masui o New Zealand i ta alonga olimpika, ai fa alima i ta alonga le tau pulenga po le Olympic Games. Ile ngata ita alonga isa umia ino fo ini tuulanga ta ita ipisinisi mase otanga fa vao malo. E au fiala na tautua ifso osani fa ipisinisi ilo na avea makomisina o fifa atawa inga New Zealand, New Zealand's Trade Commissioner, fa apea malakone sula au au po le General Council in New Yorker mo le fata usanga. Olona manuia ilona soi fuo ta le nia na avela na faafteitele lo mtina, lo na ainga, lo na faatua tuanga po le faith fa apea ma communities po otangata sa langolango ya teia. Wafailo atu na ministeri wa ifafo New Zealand ita ita ole Pasifika, lo sa ile New Zealand ni awala tawe mafai onatoe fa mautu inaise lumana ita utupe ole awale moana Pasifika. O le whalabtonga le Super Rugby na aloa ia le tapunia o na whaafitao li tautupe le vayaso tanwai. O le afionga ia vao vasa manai o Winston Peters o lo i Samoa le taiminei moni ta talunuanga wha vao malo ma pale mio Samoa matonga wha apia fo i le ulu o tokelau. Na sao noai vao vasa manai o se tūlanga i wha anua noai pe a whaia le mawhai e le moana Pasifiko na awai ta amirusanga le lumanai ma alona naunau ta inga i sa ili ni awala mautino ma mautu wha apisi niti ma le tamau a inga mo le au. O whaeroa mai le te alwangi wha apuwhai le leipa, ele isa aurea na vaenga wha ala wiroa lato wha avai fōpo o policies, una lato te le mana na oe whaini folofolanga ele mawhai ona taunuu. Na sao noa Chris Hipkins, o le awha ata atia tu la fono le leipa, ina ua mai a ona fola sia ilu maa mea le talo le tupe le maa lope ona wha ala wiroa le vai aso o mawai, ma lona mautinoa, o le amawhai ona wha ata unu ina ia fua fuanga. O i tu pito ona tau o le a avi ele wha amua mua le leiba, e au fi ele tau o le soifuanga, o ngā ruenga, soifu malo loina, ma fale mo a inga po homes. Ua tu la imai seisi tau ma whainga fau e la vea e ele au la kapia le moana Pasifika, i se vaenga o lo talo no ina fua fuanga i tue si ile au i Hawaii. O lo ta ita ia si tangata milionea o lo alale i Los Angeles, i e ona tupuanga mai le Pasifika, sa onga le University of Stanford. Fa mai ele mona Pasifika le lato vai taimi ta alu se manu malo ile au le Brumbies ile pole se tona in. Le olo po pole ele te otele a tonu ele ta alonga mulimuli le ale mona Pasifika. Wa mawa fo itala mai le Radio New Zealand lo ofe angai pele nei vae nga mani lu itau te tele. Ma olo ta ngai mamau ini awana ta alu fe angai tau pisi nisi ile lumana in. O le unu ayuto sua u diesel o le ate wina i tani sua u o toi faafo wina i Marsden Point wa anga i mai nei New Zealand i taunu ele o ngā tutonu o le masina nei. O se tasio nei uta e lua o le ate wina ili nofuanga sa faa mamai sua u yaso o mavai. o ia tane o lo ia le iwa sul tol miliona lita o le diesel, tu sa lea ma le iwa aso le afa o ngā ai le atuna u. Wa mai afo anfa a mautu ina le company ali Z Energy. Ma le tana fa ai u, wa taunu le pale mia fo o le atu solomone e australia mon tal noanga noa ia mata ite o lea atuna u, au fa anga solo polo kalame le pale mia fo o Matthew Whale, e feilo a iai ma le pale mia o australia ia Anthony Albanese, Le sui palemia o Richard Miles fa apea isi minsta le kapeneta mo tal noanga fa vao malo. Ona malanga mayele e au malanga ale ati Solomon e New Zealand, le afeilo e le sunga Matthew Whale, ma le palemia o New Zealand, si sunga Christopher Luxon. Samo, telefona o le neyaso, manu teleina lau tapua inga, i inga pulea i Maria Makelita tuu, so ifua.